Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Kommande lejardag, 27 august, med VRA Karmer og Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strandene av VRA. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terje og Kim, Herborg Torsestøtting, Blått Græs, Janne Notse og Nekvånden. Ein heile festivaldag i Holage, Badnaland, Goen Mette og fantastiske festivalhugger fra Måtne til Lekvånd og Låtne. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Karin Klagsvik til Holdevald Høyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjell du ægåkommersje nu av ægåkommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, luttelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel Bil.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Kommande lejardag, 29 august, med Viarei Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strandene av Viarei. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansen, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. Ein heile festivaldag i Tolaje, Badnaland, Goldenmøte og fantastisk festivalhugge fra Måtne til Lektodonåtne. Og du slipper nett Norge til Åkjempis for Telebussar Køyre Klagsvik til Kolleval Tøyma. Åhåen medstående, så boja ikkje. Kjem du ekonomerkje nu av ekonomerkje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av Viareie.
1: Jensen Madrasso fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkomnelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichen.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutor. Minst inn, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.

ikke så for freitene. Bygtene er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.

0: kulturshowmower. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkar, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en anlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten jeg og marsker, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimas yogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Er to mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.
3: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller showturer. Vi meir enn tre tøyre rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til kunne klokke om. Kunne klokke om. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

0: Tøyende av FM 1.
1: Udrar av basen i Bøtje 5P får generelt truster at rett og i her som fisker Arnon til å vente alt og ham. Løgtingen for løt så igjen samtidig oppskåttet av Borja Stad i Nilsen, landstorsmann ved Fiskevennomalen, by Erovitcher. Først var jeg et kvart oppskått om å bøyne mal i atrevinnenevnene, men til fatel. Da jeg et kvart var om kjalt lovar oppskåttet, var 22 et kvart fire og tjeje mot dem. Større mal lot være oss i vinnenevnene fire oppskått noen. Mal i om å lete av 25 flere fiskdager skal ha av øyne vitcher av 30 tinsdagen, altså 3 vitcherne, og ikke finne ta i loven samtidig. MR-skanninger av brøsten og Klaksvika sjukhuset byrja 1. November. Det sier Eid Sartmann Niklasen, landstorskvinna, og gjør en sværi til Elspeth Mercedes Gunnløstøtter, løgtingskvinna. Landstorskvinna sier at sambart sjukhusversen arbeid at gjøre utgrøyninger og fyrrøyninger ikke har liggjort. Men det kom så mye vel allais at de vanta verksettingen være 1. November. Landstorskvinna sier at MR-skanninger av brøstet kunne ikke komme i stedet for mammografiskanninger. Men tar vi av som hun bruktar som uiskøyte til mammografi. Og i morgen kommer Logos Hope Loksens attor til farja. Råkna vi via gamla Norrina legger at vi Vesterbridge i havn om halvkom femtøyna og tar vi allmenn møttøk av skrånne. Og en farja skriver allmenn og møttøkene verer tånløyker fra Honar Hotnarkestre, eksperiment omframt Magna Kristiansen som synker og løyer felaksang. Røver vi røysen av skrånne, og i mister å få kjøpet noen og vaks noen. Elsa Berg, borgerskjøver i Torsana kommune, bare leser en landstorsmøver ved Mentamalen, og skiparen Jakob Gottfried berer frem røven. Kaffe og smakøkker ved rakaiene, og bøttene kunne få balloner og anledsmaling, og halser på El Capitano. Etter allmenne møtøkene klippet Elsa Berg og bare leser en snøren, og letter Lokos Håp opp for allmennestånd i fargen. Så jeg vil ha til å løte i Logos Lounge for innpåten og gesten. Det er også en allmenn møttøk i Klaksvig Mikedein til Logos Hope legger et her. Etter vi løkmanne og borgerskjøret som forholder røvån. Logos Hope er i fargen til og vi satte september. Så færer vi til vevortvindene tjåkon, og til vel godt vevort kring det Atlante. Løyte låt til frukslåta landsen, ikke sier han, minne en 8 meter om skonte. I vrøver torst og i støven små eller halskutja, men øysene skutja om gjørstje. Ut av kvalitet for 18 oppmøte i Estre, og til at drever av luftene, og hit inn fra litt mitt til 2015 sti. I svevortvindene skal minne av at 18.20 klokken 16, så det støtten politikker og skak som av skrånne i attor. Vi tror 18.20 klokken 16.
2: Er du show mauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
3: Vars du är att vi tar att dryckva runt dig att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Tyn verens med över.
4: Rapportalen. Nuts løsninga blir nu av forsøgene. Støk inn av portal.fo og søg alle gode tilbøyene. Portal.fo

fra gulle glokken. Tiltikken og omvokseskiftet vinter i og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vinter i og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, et eller aluminiumfasader. Inne glas, et eller tannglas, og ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 23213, eller vidtja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Hever du bruk for trygg om flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
2: Hever bilen tørva skundjobb? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikra fire at du slipper undan tryggvare bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Kommande lejardag, 19. august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strandene av VRA. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansen, Eion Terje Kim, Herborg Torsestøtting, Blått Græs, Janne Notse og Nekvånden. Ein heilig festivaldag i Tolage, Badnalandet, Goldenmette og fantastiske festivalhugger fra Måttene til Lekt og Låttene. Og du stemmer nett Norge til O-Champus for Telebussar Karin Klagsvik til Tolleval Tøyma. Ahoen medstående, så boja ikkje. Kjell du ekonomerkje nu av ekonomerkje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gavar av Litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Visste du at så gulluk lukon bjau et eiste vindu og hurar til vindna, bæit luttlar og stovarskallanir, timpervindu, trealuvindu, altanhurar, etla sjóthurar. Vi meirin tretur av röndun og vörur fra heimstasa veitaron blir allt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon. Tofta Jack 2, gulle veit.
8: Klokkan 5, her tuyinde á FM 1.
9: Utdragra batan i Bölkje 5B får helst kjent rollt rusk det at treet og i hæsson fyrst gjør noen. Løgt ikke samtidig til 17. parten oppskått etter Barja Stein Nilsen, landstorsmann i Fiskevinn og Malun, om at jeg var hæsson kjent rollt rusk det at treet, men det var vi er og vi kjør. Fyrst var et kvart om oppskått om å bøyne mal i atre vinnet, når man til fadlig kjei at hvor vi var 24 i møte. Ta et kvart var om lovar oppskått i, var det 22 at hvor 4 og kjei i møte. Stauren var lute veri vinnendni fyrir uppskott nun. Mali om all detta Bölkje 5B flere fyrstegar skal hava innan vitsra 30 tinsnun, ta som tria vitsir, og ta vanlig ikkje særlig anegg åra skifti om ta, og ta Mali samtidig vi vitsir, så pleia det fyrir vi tjokk nun. Kommunala arbeidsgiverfella i Hivitja Sjoltmala fram til 1. oktober 2026 vi starfella i Hølsdraktarfella i Havnar Arbeidsfella og Danska Tannlagnafella i Karmen fyrir tøyarskai frá 1. oktober 4 til 31. september og í ár 3,86%. Kommunala arbeidsgiverfelagi hefur avtalu við fyrir arbeiðarfelag, starfsfelagi og helsurøktarfelagi að byrja samræðingarna fyrir tøyarskai frá 1. oktober og þær innleiðandi samræðingarnar eru að setta við félögin.

Kommunal arbeidsgiverfella er øyne i samarbeid om vi blant annet for handverkerfella og landsfella handverkerne, for jeg skipper og navigatørfella og maskinmorsterfella hjem. Kommunal arbeidsgiverfella er jo både nevnt og fella fra at de er jo klar at de kan samarbeidene opp at hvor oppskott om fundartøyer er og sendt fella og noen. Satsmålen vi følger pedagogfella for å gjelde til 1. april. Kommunala arbeidsgiverfella i følger pedagogfella har haft innløyende samarbeidninger og parstene har hamtet hver en øre om krøv og fundet kjent av september. Samarbeidningene vi høres i oppbarefella i enda og i seming nekka undan sommerstedt noen. Semingstånden rønte semjo mittlem parstene talte juni. Bayer parstene reka og semingsoppskottet. Anke samband hos igjen vi mittlem parstene Kommunala arbeidsgiverfellaget og arbeidsgiverfellaget samles om nødvendig sattmålet for arbeidere av kommunale sattmåløsjonen. Fondtår vi med parstene på en tomtatt som børstegjennom er parstene samt hos dem av kommunale arbeidsgiverfellaget gjør et utkastel av nødvendig sattmålet for kommunalt setter arbeidere. Sattmålet samlingene vi arbeidsgiverfellaget er rundt havner arbeidsgiverfellaget, forrige arbeidsgiverfellaget, havner arbeidskvinnefellaget, klagsviker arbeidskvinnefellaget og klagsviker arbeidsmannefellaget halte frem. MR-skanninger av brøsten av Klagsvika sjukrehuset byrja 1. november. Det sier Eidis Hartmann Niklasen, landstorskvinna, og i Sverige til Elspeth Mercedes Gunnløstøtter, løgtingskvinna. Landstorskvinna sier at sambars sjukrehusversjonen arbeidet gjøre utgrøyninger og fyrrødninger ikke holdt livet. Men det kommer så mye vel og allais at de vant av verksetingen ved 1. november. Landstorskvinna sier at MR-skanninger av brøsten kunne ikke komme i stedet for mammografikanninger. Men tar vi av oss som förrund brukar som utskottet till mammografi kan inga när. Jag var stilla veckri över just att fajer natar era suttja så börjar natar tog jag nu. Tog jag teker höllsfriliga särskommun upp att ur avmänningarna om att fyra börjar natar tjugo. Så jag nu den röjna och fem så har vi sex tillbörjar natar tjugo i förrund han senast i 2016. Tei som teka nata og jeg var i oljeklæven og vaska tei og andre klæger der var verre, vel etter vøyna. Områden der vaska seg vel om hendene med en vøyt verre og etter vøyna. Vanlige byrja sjukan 4-14 der etter smittene. Vanlige sjuk og etkjenne er lungna brune ved kjolta og febre og på 23 sti, torrer haste og så høvbøyna. Den sjukje er russalier og ofte i arbeidrum. Og i sommerføren kommer sjukan lojande og kan være så lin at en sjukje nå ikke kjenner seg sjukan. Natar som virka sjukjer rek og usalier og ikke har vært tekner, sier halsfrilja starfavann. Ta i natene røttor, skoldaver eller skrattlaver vant til for smitt og løy til åndsjen. Jeg tog bakterien som gjør natar sjuk og dør vi hitavitsjer hun borstor, ta i natene kaukaver eller stoktor. Vi var kjent selv om eller halsfrilja starfavann til at natene skulle være Skalta eller røtter og øylet ned. Da kunne øyne være skattelig her. Og hjemme synes jeg starvstående imens om nata sjuk og med den andre hvordan hun smittar og sjuk og etkjenne. Og i morgen kommer Lukas Håb, loksens aftur til førja. Råkna vi via gamla Norrøna, legger et vi Vesterbrytje i havn om halvgån 15 i morgen, og tar vi allmenn møttøk av skrånne. Og en fyrir skriver allmenn om uttukkan verur tånløkur fra Hannar Hottenorkestre, eksperiment, omframt av Magne Kristiansen, Fera Sintja, og han får æsne løye felaksang. Røver verur æsne skrånne, og imist verur få atja bøtnon og vaksnon. Elsa Berg, borgarstjøri i Tausanar kommunen, barra lætsinne landstorsmævur vi mentamalun, og skiparen Jakob Gottfred, bera fram røvum. Kaffe og smakkøkker vera kajene, og bøttene kunne få balloner og anledsmaling og halse på El Capitano. Etter allmenne møttøkene klipp Elsa Berg og bare lesene snøren og lette Lukas Håb oppfyrre allmennesene i førjøen. Så jeg, i februar i Italia var jeg svitje ved SMS-båen vaksimonene i førjøen, og alle oppnye samståndes var en sniltere. Og i sommerføren røyna telt og snukker og får folk å rite inn ved samleikene, og en av søyer som ser utlever en av først og nettbankene, men i verreløkene er tellene med søyer som telt og snukker har vært gjort selv. For jeg røyna fører for tullingen svitje ved en nødt avhøring til sin nødslo i samleikappene. Ta til over by nummer gavkjennet mynter og skriver til et løgnetall og illkroner om at svik er av ved, kommer en avhøring frem av skjermen. Du skal stekke an og tekke støv og til om du ikke holdt ved å rite inn og en av veldig tjeneste og bruker samløkene,
om onker annar rønner for at jeg godkjenner en innrytan, og vi samler ikke annen, så er jeg så skal du avløse henne. Først og en avværing i appen skal du lese bøyene vel, og virkelig å spørre, det i holdt vi å rite inn vi samler ikke annen? Helt at du ikke kjenner ikke ildgrunnen samt i ravase, kan du holde frem, kjennes du ikke vi innrytanene, skal du avløse henne. Avværingsgjøter høver vi å stekke av, og takke støvå, Arendt du godkjenner. Etter et eka sti av trygt, og avværingen mennesker ikke av trygt har brått hent i samlagene. Samlagene en trygt halv til løsning og i lukker høy trygt har krøv. Nå til avværingen et eka sti som skal gjøre svig, torfførere, og hjelpe til å gjøre svære om vi, om telt og snukker røyne for at jeg godkjenner en innrydan. Nå til trygt har sti, verur tidsi ui nuslo ui dea. Vi kommer til å kreve løy til låt til frukslåt av landsningen min i en 8 meter om sekundet. Vi behøver torst og i støvån små eller halv skutja, men øyne skutja om gjørst for støvån. Jeg vil ta kveld til for 18 opp i Estan og til at drever av luftene hit en 25. Sti. Etter vår tøyne og etter noen nå om en løyte, så det støttene som skranne til i politikker og skak, og støtter livene i tjåkene i det Johan Seidsgård, Torbjørn Jakobsen og Hein Zachariasen. Vi til Gunnar Johansen og Valten Gregersen, rett og slett i morgen av mitt dag.

0: Fra portalen hun. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Dusche og Mauer. Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimas yogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alle bilmester? Lackverstet tar seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lack.